nobis, da propitius pacem mendi ebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

Domine Jesu Christe, qui didixio apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacem

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic per bo, et sin abitur anima mea.